ngana chu chaming le ya tsas chi na ba kong ei na chen chen ki ji de ctv ge sheng chuan qin xie be tou le ya chi jin ji guo nan xia kong ei na lu xie di ri gu xu jie tan dou yin na zu nian pu nian li zhen di ya tou ya zi yong be min dun xu yin ni bi yin na ge la ling ge le ya pu jie ge la ling ge yin na guo su xie tan tan qia wa lam lu yong be min dun xu yin sun bu di na nge nge ri le ya yue be yin na ge xian le ya yue be zhe xi kan le ya chale nan xin be nian yin na cha mu sum zhu tan tan ning xin cha me yin na jiao la ge san qi dian la ku nan yin le ya pu jie yin na le tuan li zhu tan tan ning xin cha xia li zhu yong ba gu su xie tan yong ba jie ge min dun xu yin shi nan xia